0: по летних романцу варсті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антена пойма 10 хитов у варсті.
3: Я тут, я пойму.
2: Олопо.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель найбількульполітне акція є Водно місто Атлантис.
2: Політик ліче у Водно місто Атлантис. Стобогани, спрей парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство по поскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. Водно місто Атлантис.
3: Доживіте японську перфекцію, ки здружує елеганцо, моч і верхунську технологію. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и искористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
4: Че донос не разумаш денария, бо некдо друг живе от твоега дела.
5: Мирно, уреде.
6: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
5: Психология денария.
6: 19 октобер, Тиволи. Карте, eventim.si.